0: z Заходом, щоб не було таких напінць. З Заходом то є можливе, і втеди було можливе, і зараз є можливе, але мовлю, але єднак віля є ще якби тенденції, які впливають не кожисні.
1: Послухав Томаш Терліковський від своєго гостя Андрія Почобута. Ціла розмова до відслухання є на rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF FM.